0: nso oge nso nyenye nsogbu
1: nso ba diro malicham ngwa bia ngwa poska karumbuna ki nwere onwe ge ozigbo
0: dalo bim ewedela mo onwe m
2: ngwa poska paracetamol na caffeine maki nwere onwe ge ozigbo mbo opula isi owuwa azumbu na rumbu na eso oge nso na yege nsogbu
0: poska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko je fu dokita gi